renge wangi yo renge min wangi adian wangi yo renge wangi yo renge min wangi katak mana ni pinyeni awaro.